В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє. Верховина 106,7 FM.

boots for kicking your ass. You step out

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: В Україні 7 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина. Солодкі це вода
1: для тебе. Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
3: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
5: Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку. За його словами, це свідоме політичне рішення. Він не хоче, щоб його посаду використовували як інструмент політичного протистояння. Генпрокурор вкотре заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. На плівках розслідування Карфаген, НАБУ та САП головний підозрюваний згадує про так званого шефа. Слідство не називає імені, але обставини біографії вказують на Кравченка. Як стало відомо українській правді від власних джерел, перед оголошенням про відставку президент Зеленський зустрівся із Кравченком та головою фракції «Слуга народу» Арахамією, щоб обговорити це рішення.
0: Кримінал.
5: І до теми журналісти розшукали майно родичів підозрюваного Сергія Кропиви. За даними слідства, посадовець Офісу генпрокурора заробляв на прикриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Як пише громадським, за останні роки його родичі та близькі заволоділи майном на суму понад мільйон доларів. Будинки, квартири, елітні автомобілі. Наприклад, у 2021 році мати Кропиви придбала земельну ділянку і будинок під Києвом за понад 200 тисяч доларів. Дружина Кропиви, Ірина, у 2023 році придбала автівку за понад 130 тисяч доларів. Як з'ясували журналісти, схоже, жінка раніше мала російський паспорт. І до теми батьки дружини Кропиви досі залишаються громадянами Росії. При цьому теща і тесть Кропиви теж набули нерухомості в Україні на понад 200 тисяч доларів. За даними слідства, посадовець Офісу генпрокурора оформлював ФОПи на родичів і створював фіктивні доходи, щоб зробити вигляд, нібито вони могли придбати це майно. Президент Зеленський вважає, що існує можливість проведення тристороннього раунду переговорів між Сполученими Штатами Америки, Україною та Росією. Рішення щодо цього ще не ухвалили. Про таке він повідомив в інтерв'ю виданню Axios. І також стало відомо, що Україна хоче використати вересень і жовтень для відновлення дипломатичного процесу. І запропонував Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться наприкінці цього місяця, як можливе місце для подальших переговорів між США та Україною. Щодо зустрічі з перемовниками американського лідера Дональда Трампа у Києві, Зеленський заявив, що отримав від них послання, що росіяни готові до переговорів.
0: Війна.
5: Вночі росіяни атакували Київ балістикою. Двоє людей загинуло і ще 10 травмовано. Внаслідок ударів також пошкоджені житлові будинки і навчальний заклад. В ДСНС повідомили, що руйнування і пожежі фіксують щонайменше у 5 районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Дніпровському. У російському Саратові горить нафтопереробний завод. Туди, як повідомляють ворожі телеграм-канали, влучили дрони. Фіксують вибухи та пожежу, зазначу, саратовське НПЗ належить у Роснефті. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на цьому НПЗ становив 4,8 мільйона тонн. Водночас місцевий губернатор попереджав про загрозу безпілотників, згодом повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури, а також про постраждалих. Українська енергетика підключила тимчасово окуповану Запорізьку АЕС до зовнішнього живлення. Про це повідомили в Енергоатомі. Водночас у МАГАТЕ додали, що станції підключили після триденного ремонту в умовах режиму припинення вогню. Це означає, що станція знову може отримувати електроенергію для охолодження своїх реакторів і басейнів відпрацьованого палива, а також для інших важливих функцій ядерної безпеки та фізичного захисту. Нагадаю, що АЕС залишалася без зовнішнього електропостачання з 20 серпня, а усі критичні системи станції цей час живилися від резервних дизель-генераторів.
0: Світ.
5: На НАТО наразі фіксує активізацію російських гібридних дій і продовжує стежити за ризиками. Наразі Альянс не бачить ознак неминучого прямого нападу. Водночас у нашій розвідці повідомили, що в Білорусі Росія розмістила підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває Орєшник. Більше про те, яку загрозу становить Росія для країн НАТО, у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пахньо.
6: Є велика різниця між гібридними і прямими агресіями. Наразі росіяни перевіряють, а до якого ступеня їх допустять і не будуть визнавати це як відкриту агресію ті ж країни НАТО. З другого боку, ми бачимо, що багато країн серйозно ставляться до цієї загрози, серйозно на неї реагують. Не сказати, що вони геть зовсім її заперечують. Ні, поляки розуміються німці, які визнали, що за цим терактом в Лейпцигу стоїть саме Росія, і на офіційному рівні це визнали, на рівні уряду. І як відповідь на цю дію, вони фактично збільшили підтримку для України. Це така була, знову ж таки, асиметрична, скажімо, що так відповідь Росії. Розуміється, Чехія, яка проводить військові навчання, розуміється, Швеція, Фінляндія, які готуються в принципі до війни. Всі це прекрасно розуміють. Розуміють країни Балтії.
5: І за словами Пахнями, Росія постійно відсуває червоні лінії і таким чином досягає певних переваг.
6: За цих 5 років повномасштабної війни, так, є така українська спільнота «Інформнапалм», вони порахували, скільки диверсій було вчинено в Європі. 500 випадків диверсій в Європі з 24 лютого 2022 року. І скільки за ними стоїть Росія або Білорусь. Так от вуха від РФ чи Білорусі ростуть в 454 випадках. Росія постійно, її зараз головною метою перевіряти на стійкість статтю 5 НАТО. Можливо, це ще відкрита агресія, але я переконаний, що вони до неї дійдуть. Це взагалі запорука для існування кремлівського режиму надалі. Це продовжувати ескалацію війни, і війни, вірогідно, не тільки проти України.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 21, у Верховині максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів, шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Після 40 коліна можуть нагадувати про себе дедалі частіше, але пояснення – це просто вік – не зовсім правильне. Білі скутість у коліні можуть бути проявами остеоартрозу, захворювання за якого поступово змінюються різні структури суглоба. На його розвиток впливає не лише вік. Серед факторів ризику – надмірна маса тіла, попередні травми коліна, повторювані значні навантаження та деякі інші особливості здоров'я. При цьому біль у коліні не означає автоматично, що у вас артроз. Причиною можуть бути проблеми з меніском, зв'язками, сухожиллями або запальні захворювання суглобів. Тому важливо звернути увагу не тільки на сам біль, а й на те, коли він виникає. Наприклад, для артрозу характерні біль при навантаженні та скутість після періоду спокою. А от виражений набряк, почервоніння, гаряче коліно або різке обмеження рухів потребують медичної оцінки. І ще один міф варто залишити в минулому. Якщо коліна болять, повністю відмовитися від фізичної активності зазвичай не потрібно. Навпаки, правильно підібрані вправи є однією з основ лікування остеоартрозу. Якщо є надмірна вага, її поступове зниження також може зменшувати симптоми та покращувати функцію суглоба. А ось купувати навмання добавки, мазі чи спеціальні препарати для відновлення хряща – не найкращий спосіб починати лікування. Спочатку потрібно зрозуміти, що саме спричиняє біль. Для цього лікар оцінить симптоми, рухливість суглоба та за потреби призначить додаткові обстеження. Тож 40 років точно не привід миритися з болем у колінах і не привід ставити собі діагноз самостійно. У клініці MedSpace можна звернутися до спеціаліста та розібратися, чому болить суглоб і яке навантаження буде безпечним саме для вас.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
12: Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракетосистем ППО «Патріот» за кошти 90-мільярдної позики. Про це повідомив Суспільний з посиланням на посадовця Євросоюзу. Раніше ми просили понад 2 мільярди євро на закупівлю цих ракет. Однак перед рішенням про фактичну виплату Київ ще має подати до Європейського Союзу чіткі контракти на закупівлю. Єврокомісія їх перевірить і після цього зможе ухвалити рішення про виплату грошей. Кабінет міністрів України призначив Ганну Гвоздяр заступницею міністра оборони Євгенія Хмари. Про це повідомив представник уряду Тарас Мельничук. Вона вже обіймала посаду заступниці міністра оборони з липня 2025 року по січень цього, а до того із вересня 2023 року по липень 2025 Ганна Гвоздяр була заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
0: Війна.
12: Напередодні бійці нашої розвідки уразили в тимчасово окупованому Криму російський бомбардувальник Су-24. Та чи зменшиться рівень загрози, розповів речник добровольчої армії Сергій Брачук.
13: Ворожа авіація на півдні дуже активно себе поводить, на жаль, тому що мають певні, скажімо, відстані, де вважають, що їм поки що нічого не загрожує, відповідно, з нашого боку. Тому надзвичайно нахабно інколи себе ведуть, і мова йде про відповідні пуски ракетами. Ну, як мінімум, на один ракетоносій стало менше, відповідно. 24, це і про ракети, це в тому числі про керовані авіаційні бомби, якими ворог теж намагається атакувати Одещину і тому намагається наближатися максимально близько до тих пускових рубежів, звідки може долітати. Звичайно, це про певне полегшення, але зрозуміло, що на сьогодні Кримський фронт, а він, до речі, є завжди активним, і подарунки від ворогу, вони насправді відбуваються кожного дня.
0: Львівщина.
12: У Дрогобичі змінили умови безоплатного проїзду для школярів. Тепер це можуть робити учні 10-11 класів, які проживають у населених пунктах без ліцеїв і добираються на навчання у інші населені пункти. Для них передбачили ліміт поїздок на місяць. Інші учні тепер оплачуватимуть за проїзд. Це значить, що в львівській громаді учні можуть безоплатно користуватися громадським транспортом із Леокарт. У Стрию та Жептицькому також передбачені пільги на проїзд, а от у Сколівській громаді забезпечують безоплатне підвезення дітей до закладів освіти шкільними автобусами.
0: Волинь.
12: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради Ігорю Леху. Йому призначили заставу 4 мільйони гривень. Раніше НАБУ та САП повідомили йому про підозру у корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного житлового будинку у місті Луцьку.
14: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
15: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Війна.
7: Ракети для петріотів у світі є.
6: Удари по Росії.
8: Громадянки!
6: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як утворюються перлини? Перлини утворюються всередині деяких молюсків, найчастіше устриць, як природна захисна реакція організму. Іноді всередину мушлі потрапляє стороння частинка, наприклад, дуже дрібний уламок або паразит. Щоб захистити свої ніжні тканини від подразнення, молюск починає покривати цю частину спеціальною речовиною – перламутром. Шар за шаром перламутр накопичується навколо стороннього предмета. Цей процес може тривати роками, поки не утвориться справжня перлина. Колір, форма та розмір перлини залежить від виду молюска, умов середовища і часу її росту. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
3: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
3: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Цієї ночі окупанти запустили по Україні протикорабельні ракети «Унікс», балістичні ракети «Іскандер-М», 32 крилаті ракети «Х-101» і 166 ударних дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 175 ворожих цілей, 33 ракети та 142 ворожі безпілотника. Зафіксовано влучання ракет та ударних дронів противника на 29 локаціях, а також падіння збитих уламків на 9 локаціях. Такими є дані від повітряних сил.
0: Політика.
1: Під час візиту до Києва спецпредставники Трампа Вітков та Кушнер повідомили, що після виборів до Думи з'явиться нова готовність з боку Росії до переговорів. Про це повідомив Суспільний з посиланням на власні джерела у Єлисейському палаці. Зазначив, що йдеться про вибори в Росії 18-20 вересня до Нижньої палати парламенту РФ. Влада Росії планує незаконно провести їх, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України. Україна може отримати ППО напередодні зими. Країни, які мають системи Patriot, наразі розглядають кілька варіантів постачання. Про це повідомили джерела Укрінформу у Єлисейському палаці. Одних лише Patriot'ів Києву буде недостатньо, тому Франція спільно з Італією готують і передачу системи SAMP-T та ракет Aster. Точних дат постачання наразі не розголошують. Тим часом Сполучені Штати Америки підтримують зимовий пакет для України. Він включатиме не лише ППО, а й допомогу в енергетичній сфері. Про таке заявив президент Зеленський в інтерв'ю виданню Axios.
0: Економіка.
1: Напередодні голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що державний бюджет більше не в змозі обслуговувати усі видатки, передбачені законом на цей рік. Частину видатків відклали на кінець року. Таке рішення, така ситуація склалася через затримки у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України. Тож, чим нам це загрожує, детальніше в коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: Перший момент – це зупинка або затримка відновлювальних інфраструктурних проєктів. Якщо на паузі капітальні видатки, це означає, що менше ремонтів, шкіл, лікарень, укриттів, доріг, об'єктів критичної інфраструктури, а також затримка оплат бізнесу, який це виконує. Другий момент – це касові розриви для держав. То український бюджет воєнного часу критично залежить від зовнішніх грошей. Власне, Роксолана Підласа, це чільниця бюджетного комітету, раніше казала, що до кінця 26-го року Україна може отримати майже 13 мільярдів доларів США міжнародної підтримки.
1: Але, за словами УСА, ці кошти також прив'язані до конкретних законів та рішень, які має ухвалити Україна.
2: Третій ризик – це ризики для військових виплат зростуть. Хоча вересень уряд покрив, але нещодавно Кабінет міністрів спланував 33 мільярди гривень на виплати військовим і членам їхніх сімей. Зокрема, з них також 26 йшло на грошове забезпечення Збройних сил України у вересні. Далі ризик – дорожчі внутрішні запозичення і тиск на гривню. Якщо гроші затримуються, Мінфін мусить більш позичати всередині країни, тобто різати або переносити видатки, або шукати екстрені рішення. Це може підвищити ставки, витіснити кредитування бізнесу, створить додатковий тиск на валютний ринок. Поки що валютна подушка є, але все рівно.
0: Кримінал.
1: Представник Офісу Генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли отримувати приблизно 7 тисяч доларів. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Так, на піку активності цього року представники могли контролювати до 500 шахрайських кол-центрів, а це потенційно до 3,5 мільйонів доларів на місяць.
0: Спорт.
1: Одразу дві українські тенісистки потрапили у топ-10 рейтингу WTA. Більше про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 21, у Верховині максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
4: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
5: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
4: 10-13 вересня.
5: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
4: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. FM Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Сьогодні вирушаємо в Карпати, де серед лісу стоять величезні кам'яні брили, а колись просто на них була дерев'яна фортеця. Це Тустань біля села Урич на Львівщині. Фортеця існувала тут у 9-16 століттях і була не лише оборонним пунктом, а й митним та адміністративним центром на важливому торговому шляху. Її дерев'яні конструкції до наших днів не збереглися, але сталося майже неймовірне. У скелях залишилися тисячі пазів і врубів, у які колись вставляли дерев'яні елементи. Їх понад 4000. І саме завдяки цим слідам дослідники змогли реконструювати вигляд фортеці. Тобто сучасна реконструкція Тустані – це не фантазія художника, а результат археологічних та історичних досліджень. Фортеця контролювала один із закарпатських шляхів, яким, зокрема, перевозили сіль. А тепер подивіться на ці скелі і уявіть, що між ними колись стояли дерев'яні стіни, вежі та переходи. Причому споруда мала пристосуватися до самої форми каменю, а не навпаки. Саме тому Тустань виглядала зовсім не як звичайний замок на пагорбі. Це була фортеця, буквально вбудована в скельний ландшафт. Сьогодні тут працює державний історико-культурний заповідник, створений у 1994 році. А дослідники продовжують вивчати археологічні знахідки і історію цього місця. Відкривайте Україну разом зі столово-лікувальною водою. Солуки.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка, 10 гривень за штуку.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки.
10: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
9: Солуки наповнює життя здоров'ям.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті Укрзолото.ua. Укрзолото, скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про появу одразу двох українських тенісисток у рейтингу топ-10 WTA, який клуб має найбільше претендентів на цьогорічний золотий м'яч та яке місце пророкують Шахтарю у лізі чемпіонів.
11: Про теніс.
12: Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде до десятки найкращих тенісисток світу у рейтингу WTA. Попри поразку від Лінди Носкової в 1/8 фіналу US Open, Костюк стане недосяжною для головних конкуренток із Румунії, США та Японії, які свої матчі також програли на цій стадії змагань. Вперше в історії топ-10 світового рейтингу будуть одразу дві українські тенісистки – Марта Костюк та Аліна Світоліна, яка наразі посідає 7-ме місце, а за підсумками US Open не опуститься нижче за 8-му сходинку. Остання українська тенісистка завершила виступи на US Open 2026 у третьому раунді парних змагань. Вибула Ангеліна Калініна. У парі із угоркою Анною Бондар українка поступилася 9-му сіяному тандему Еріна Раутлів та Алділісу Джіаді у трьох сетах із рахунком 2-6, 6-4 та 2-6.
11: Про футбол.
12: До списку претендентів на золотий м'яч 2026 увійдуть одразу 10 гравців ПСЖ, що стане новим рекордом. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс. Конкретні імена футболістів поки він не розголошує, а списки номінантів у всіх основних категоріях «Франс Футбол» оприлюднять вже сьогодні. Видання «The Athletic» оприлюднило свій рейтинг 36 команд загального етапу Ліги чемпіонів, який стартує вже сьогодні. І от Донецький «Шахтар» – єдиний представник України, посідає 25-ту сходинку рейтингу. До трійки найкращих входять ПСЖ, Арсенал та Баварія.
11: Про бокс.
12: Боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що шукає нового опонента для поєдинку у листопаді цього року, оскільки запланований бій проти Ентоні Джошуа під загрозою скасування. Ф'юрі знову закликав до бою Олександра Усика. Натомість у команді українця повідомляли, що він наразі планує бій з Діонтеєм Вайлдером, який може відбутися у березні у Сполучених Штатах. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
11: спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Війна.
4: Ракети для петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 0. 99 606 94 00.
1: Реклама.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа,
2: але сильна воля. У нас холодний розум,
1: але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання,
1: але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Вночі росіяни завдали удару по ринку 7 кілометра. В Одесі пошкоджено торговельні павільйони, постраждало троє людей. Під атакою опинився і пасажирський поїзд «Київ-Суми». Людей встигли евакуювати, тож обійшлося без постраждалих. У столиці, нагадаю, внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинуло, 10 травмовано. Загалом за ніч сили ППО знешкодили 175 повітряних цілей, серед них 31 кривата та 2 балістичні ракети. Росія встановила новий термін для захоплення Донеччини. Політичне керівництво РФ хоче повністю окупувати область до кінця цього року. Про таке повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Водночас російські військові вважають такі терміни нереальними. Окупанти просять у верхівки перенести дедлайн на 31 березня наступного року.
5: Кримінал.
6: Генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Нагадаю, напередодні НАБУ та САП оголосили підозру заступнику начальника департаменту із міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві за отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. Водночас сам Кравченко заперечив свою причетність до такої схеми. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
7: На даний момент ми дійсно бачимо таку серйозну корозію влади, тобто коли влада суттєво псується і абсолютно дискредитується на багатьох рівнях. І якщо б це було в звичайних умовах, то однозначно це би вказувало на те, що потрібне кардинальне перезавантаження влади, інакше вийти з такого корупційного болота фактично нереально. Але тут є велика проблема в тому, що ми зараз знаходимося в стані війни, і така тотальна зміна влади, вона фактично може ставити під загрозу існування самої держави.
6: На думку Скожеляса, наразі точково замінюватимуть керівників, які замішані у корупційних скандалах.
7: І одночасно в цій ситуації я бачу також позитив, який полягає в тому, що ми маємо все-таки серйозні, ефективні і досить незалежні антикорупційні структури, і це показують от зазначені викриття. В будь-яких інших режимах такі викриття фактично були би неможливі, оскільки це в Україні відбувається, то можна сказати, що ми все-таки є на правильному шляху і відповідно, що ці викриття, вони все-таки будуть на даному етапі дещо виправляти ситуацію. Ну, а як тільки закінчиться війна, то однозначно це потребуватиме серйозного перегляду підходів до і державної служби, і системи судочинства, і системи нагляду, ну, всіх-всіх фактично рівнів влади.
6: В офісі генпрокурора могли отримати розпорядження контратакувати антикорупційні органи. Це трапило після операції НАБУ і САП Карфагену, які посадовця офісу генпрокурора Сергія Кропиву звинувачують у покриванні шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє видання «Українська правда». Співрозмовники журналістів розповіли, що під час обшуків у першої заступниці Кравченка Марії Вдовиченко знайшли матеріали, які свідчать про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. Вчора зранку в офісі генпрокурора отримали розпорядження систематизувати усі наявні матеріали щодо НАБУ та САП.
5: Політика.
6: Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на пакет засобів ППО для України напередодні зими. Він включає ракети «Петріот». Озброєння постачатимуть за допомогою механізму «Перл». Цю допомогу мають встигнути доправити в Україну до настання зими.
5: Світ.
6: У близьких Лаврова знайшли громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів. Іноземні паспорти отримали так звана коханка очільника МЗС РФ і її падчерка. Як повідомив російський фонд боротьби з корупцією, Світлана Полякова отримала громадянство із офіційним формулюванням, нібито за заслуги перед державою Об'єднаними Арабськими Еміратами. Її донька Поліна Ковальова також стала громадянкою Об'єднаних Арабських Еміратів ще у грудні 2022-го на підставі працевлаштування. До цього падчерка багато років мешкала у Великій Британії, де у неї, до слова, виявили розкішне майно на понад 4 мільйони фунтів. перемога ультраправих на місцевих виборах у Німеччині буде мати наслідки. Її результати вплинуть навіть на міжнародну ситуацію. Про таке заявив канцлер Фрідріх Марц. З його слів, перемога альтернативи для Німеччини у Саксонії-Анхальт може тішити Росію. І Марц не виключає, що Кремль намагається впливати на результати виборів у Німеччині. Партія «Альтернатива» для Німеччини часто виступає проти допомоги Україні. Однак канцлер Марц наголосив, що не збирається відмовлятися від своєї позиції у протистоянні російському впливу та підтримці України. Компанія Volkswagen перетворить автозавод у Німеччині на виробництво компонентів для протиповітряної оборони. Про це пише видання Financial Times. Федеральна земля Нижня Саксонія та ізраїльська компанія Aurelis Capital придбають завод у місті Оснабрюк, у якому зараз працюють приблизно 2000 людей. Наразі відомо, що першим проєктом має стати виготовлення систем ППО саме ізраїльського виробника Rafael, який постачає системи протиповітряної оборони для ізраїльського залізного купола.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 21, у Верховині максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина.
10: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
11: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: FM Галичина.
11: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
12: Війна.
11: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників закрити усі російські доми у Європі за прикладом Німеччини. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X після масованої атаки цієї ночі Росії на Київ. Він наголосив, що російські балістичні ракети говорять голосніше за заяву Москви про дипломатію. Напередодні у нашій розвідці повідомили, що в Білорусі Росія розмістила підрозділи 101-ї ракетної бригади, на озброєнні якої перебуває «Орєшнік». А чи фіксують ще якісь загрози з боку Білорусі, чи працюють там ретранслятори, за допомогою яких Росія запускає по Україні дрони? Більше про це розповів речник наших прикордонників Андрій Демченко.
13: Поряд нашого кордону у безпосередній близькості ми не фіксуємо, щоб нарощувалося або формувалося якесь ударне угрупування, яке фактично вже було готове здійснити якісь кроки щодо спроб вторгнення на територію України. Це не обов'язково мають бути ретранслятори, але знову ж таки розміщення їх на території Білорусі безпосередньо близькості, скажімо так, до кордону з Україною, це якраз той крок, який робить Білорусь для того, щоб підтримувати цю агресію Росії проти нашої країни. Вже неодноразово в Білорусі наголошувалось на тому, що якщо ці ретранслятори будуть працювати, то Україна може зробити необхідні кроки для того, щоб вони повністю припинили свою роботу. Білорусь їх виключала, але виключити повністю, щоб Білорусь в якийсь момент не включає знову для того, щоб допомогти Росії бити по території України, знову ж таки ніхто не дасть.
10: Львівщина.
11: 5 людей постраждали в ДТП на Львівщині. Нетверезий водій кросовера зіткнувся із мікроавтобусом напередодні. Обоє карманичів травмувалися. Ушкодження отримали і троє пасажирок мікроавтобуса. Усіх доставили до лікарні. Як повідомили в поліції Львівщини, нетверезого водія затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. За минулу добу вогнеборці на Львівщині ліквідували 33 пожежі, із них 19 в екосистемах. Вдалося не допустити до знищення вогнем 5 будівель. У ДСНС наголошують, найчастіша причиною пожеж є людська необережність. Закликають не спалювати суху траву і дотримуватися правил пожежної безпеки.
10: Рівненщина.
11: У Рівному на кладовищі нове побудують колумбарій – спеціальну нішу для поховань урн із прахом. За даними тендеру, вартість будівництва становитиме понад 5 мільйонів гривень місцевого бюджету. Йдеться про зведення двох окремих споруд колумбарію у центральній частині кладовища. Його міськість становитиме 336 місць. Усі будівельні роботи планують закінчити до кінця цього року.
7: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
12: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
6: Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
8: FM Галичина.

0: дійсного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Російські війська влаштували масовану балістичну атаку на Київ одразу після від'їзду американських посланців з питань миру. Російські ракети пошкодили житлові будинки і навчальні заклади столиці, а також вбили щонайменше двох людей. Очільник МЗС Андрій Сибіган назвав ці обстріли черговим актом терору Кремля і закликав союзників негайно надати Україні додаткові засоби ППО. Міністр наголосив на потребі посилити міжнародний тиск на Москву і закрити усі російські центри впливу в Європі. Раніше Україна вже погодилася утриматися від дзеркальних ударів на час візиту спецпосланців США, проте Росія вкотре знехтувала домовленостями. Росіяни атакували енергетику у 5 регіонах. На ранок є нові знеструмлення у столиці і на Київщині, а також у Сумській, Донецькій, Вінницькій та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяють безпекові умови. Як повідомили в Укренерго, загальне споживання електроенергії знижується. Українцям радять перенести активне користування електроенергією на 11-15 годину. Наші розвідці повідомили про кризу в цивільній авіації Росії. Понад 95% пасажирських перевезень забезпечують літаки іноземного виробництва. Сама РФ може виробляти 26 літаків на рік, а цього недостатньо для потреб усієї країни. Більше про цю кризу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
6: Якщо говорити про виготовлення літаків саме цивільної авіації, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день Росія не може закуповувати нові літаки. Виробництво компанії Boeing та Airbus, які дійсно становлять фактично більше 90% всієї цивільної авіації Росії з точки зору саме перевезень на великі відстані. Ті так звані російські проекти літаків, сухої суперджет тощо, загалом становлять не більше 1/3 всього авіапарку, але більшість літаків, як ми бачимо, з яких вони перебувають в так званому режимі простою або запарковані на злітно-посадкових смугах в зв'язку з складощами, з їх ремонтом, технічним обслуговуванням, відновленням їх льотної здатності, адже ці літаки на 50 і більше відсотків складаються з іноземних, переважно європейських комплектуючих.
4: Політика.
5: Лідер британської правопопулістської партії «Реформа UK» Найджел Фарадж планує приїхати в Україну. Він хоче спростувати звинувачення у симпатіях до російського диктатора Путіна. Про таке пише видання «Політіко». Представники політика та українська сторона може обговорюють деталі майбутнього візиту. Фарадж регулярно потрапляв у скандал через свої заяви про те, що розширення НАТО та Європейського Союзу нібито спровокувало російську агресію. Тепер британський депутат намагається змінити репутацію. Він називає очільника Кремля дуже поганим хлопцем і закликає збивати російські літаки у просторі Британії. Окрім того, політик висловився і на підтримку вступу України до Північно-Атлантичного альянсу.
4: Економіка.
5: Напередодні стало відомо, що державний бюджет більше не в змозі обслуговувати усі видатки, передбачені законом на цей рік. Частину видатків відклали на кінець року. Таке рішення, така ситуація склалася через затримки у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобов'язань України. Та чи встигнуть вчасно пройти гроші від партнерів на необхідні потреби, у коментарі для FM Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
7: Встигнуть, якщо Рада швидко проголосує потрібні закони. ЄС планував другий транш макрофінансової допомоги приблизно там 4 мільярди євро у вересні, але прямо зазначив, виплати залежать від законодавчих умов. Тобто ми розуміємо, що якщо парламентарі не проголосують, що потрібно, буде неповне безумовне скасування допомоги, а затримка її на кілька тижнів або навіть місяців, що безумовно негативно вплине на фінансову ситуацію в Україні.
4: Тернопільщина.
5: На Тернопільщині перевіряють смерть чоловіка під час заходів оповіщення. Напередодні мобільна група ТЦК працювала на території Товстинської громади. Під час перевірки документів мешканець села Солоне поскаржився на погіршення стану здоров'я. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка. Як повідомили в поліції Тернопільщини, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. За висновками судово-медичної експертизи, причина смерті – серцево-судинна недостатність. Поліцейські встановлюють усі обставини події.
4: Львівщина.
5: У Львові виникла пожежа на вулиці Науковій. Загоряння виникло на першому поверсі багатоповерхівки. Рятувальники врятували трьох людей. Ще 10 мешканців вивели у супроводі. Чоловік отримав опік пальців, його госпіталізували. Причини займання нині встановлюють фахівці. Самбірський міськрайонний суд оштрафував водія Ауді на 17 тисяч гривень. Його позбавили кермових прав на один рік за нетверезу автотрощу. У червні дрогобичанин не зупинився на вимову патрульних у Самбірі та врізався у службову машину. Обстеження у лікарні виявило в організмі чоловіка понад 3 проміла алкоголю, що в 15 разів перевищує допустиму норму. Чоловік відмовився підписувати протоколи та ігнорував засідання, тому судді ухвалили рішення за його відсутності. Окрім штрафу та вилучення посвідчення, порушник також сплатить понад 600 гривень судового збору.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 21, у Верховині максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч.
4: Кохавинська папірня. Завжди, коли треба.
3: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
5: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
6: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
5: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
6: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.
3: Новини економіки на FM Галичина.
4: Сьогодні в випуску розповім про ціни на пальне, золотовалютні резерви України, вимоги українців про підвищення заробітної плати і не лише.
3: Пальне.
4: Українські АЗС оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А95 сягнула майже 84 гривень за літр. Дизель здорожчав до 94 гривень. Ціновий розрив між преміальними мережами та бюджетними заправками наразі сягає кількох гривень на кожному літрі. Чому пальне продовжує дорожчати і чого водіям слід очікувати надалі? Про це у коментарі для FM Галичина розповів експерт паливного ринку та директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
5: Причина традиційна – це зростання світових цін. Більше тижня, як ціни тримаються в Європі на максимальних річних позначках, які були зафіксовані хіба що от у квітні, коли стартувала війна в Ірані. Поки що, на жаль, бачимо, що продовжує зростати ціна. Буквально вчора знов вона додала. Починають зростати ціни і у нас. Вже там за тиждень, здається, десь пару гривень ціни на бензин та дизель збільшились. І бачимо, що потенціал є ще мінімум 3 гривні за літр. Я думаю, що протягом найближчого тижня, десь там 10 днів, ціни таким чином підростуть.
3: Ринок праці.
4: Українські профспілки вимагають від Верховної Ради підвищити мінімальну заробітну плату і прив'язати її до половини середньої зарплати по країні. Наразі офіційна мінімальна зарплата становить 8647 гривень. Це майже на третину менше за реальний прожитковий мінімум. Представники профспілок кажуть, що такий розрив поглиблює бідність і заважає повернення українських фахівців за кордону. Окрім того, ініціатори пропонують впровадити європейські стандарти і заснувати спеціальну гарантійну установу для виплати за борг у разі банкрутства роботодавців.
3: Про бізнес.
4: Золотовалютні резерви України у серпні скоротилися на 2,5 мільярди доларів і тепер становлять майже 49 мільярдів. Від початку року загальне падіння міжнародних накопичень країни сягнуло вже понад 15%. Водночас Національний банк продав значну частину цінних паперів і накопичив рекордні 26 мільярдів доларів у готівці та на депозитах. Фінансова аналітика пояснює такі дії Нацбанком затримками міжнародної допомоги через невиконання Україною міжнародних зобов'язань. За прогнозами експертів, регулятор готує живі кошти для рекордних валютних інтервенцій через імовірну паузу фінансування від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу. Міноборони та Мінекономіки посилять захист критично важливих логістичних хабів від російських ударів. Про такі доручення за підсумками зустрічі Зеленського із ретейлерами повідомив підприємець Руслан Шостак. Влада та бізнес обговорили розширення пільгових кредитів для великого бізнесу і максимальне спрощення бюрократії при відбудові зруйнованих складів. Знищення одного розподільчого центру загрожує зупинка постачання для сотень магазинів і розривом важливих економічних ланцюжків. Як додатковий захист компанії запропонували створювати резервні митні склади на території сусідніх країн Євросоюзу.
3: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. Сьогодні це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчо з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Волинь.
6: У Луцьку ліквідували шахрайський кол-центр. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук.
7: Його чисельність налічувала 60 операторів. Вони телефонували громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів пропонували інвестувати у криптовалюту, цінні папери і валютні ринки. Насправді гроші потерпілих одразу виводили на підконтрольні криптогаманці. Під час обшуків правоохоронці вилучили майно та техніку орієнтовною вартістю 10 мільйонів гривень. Як встановили поліцейські, організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та вже звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку. Для конспірації використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси, приховуючи своє фактичне місце знаходження.
6: І за інформацією правоохоронців, організатор шахрайського кол-центру міг отримувати до 500 тисяч доларів щомісячного прибутку.
7: Співробітники обласних управлінь стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, кіберполіції, карного розшуку та слідчого управління поліції спільно з СБУ Волинської області та Луцькою окружною прокуратурою провели обшуки у приміщенні кол-центру та за місцями проживання фігурантів і зберігання техніки. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру та коло потерпілих від його діяльності. Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває.
6: Зокрема, під час обшуків вилучили приблизно 30 тисяч доларів, понад 4 сотні телефонів, 2 сотні сім-карт, понад 1000 одиниць комп'ютерів, автомобіль Lexus та інше майно загальною вартістю приблизно 10 мільйонів гривень.
5: Війна.
6: Росія завдала удару по пасажирському поїзду Дніпро-Запоріжжя. Потяг завчасно зупинили під час моніторингу загроз, пасажирів евакуювали. Очільник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський зазначив, що наразі не встановлено контакти з однією з провідниць. Є дані, що вона повернулася до поїзда, попри триваючу евакуацію, оголошено підвищену небезпеку. Наразі рятувальні дії тривають. Аеропорт Любліна вранці призупиняв роботу через російську атаку на Україну. Заборону на польоти ввели, щоб не заважати польській військовій авіації. Бойові літаки підіймали в небо цієї ночі. Литовище відновило роботу менш ніж за годину. Про це повідомили у польському агентстві аеронавігаційних послуг. Під час російських ударів по Україні мешканці двох воєводств отримали сповіщення про загрозу. Зеленський розраховує зустрітися із Трампом у 20-х числах вересня щодо ракет для перехоплення балістики. Президент заявив, що американські представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер отримали детальну інформацію про необхідні нашій країні антибалістичні ракети та строки їх постачання. Україна щодня доводить партнерам потребу у перехоплювачах. Цієї ночі були хорошим результати збиття крилатих ракет, однак, за словами президента, особливо непросто із балістикою. Україна вже погодилася на значну кількість компромісних рішень щодо зерна та енергетики, тому подальший рух до домовленостей потребує зустрічних кроків у Москви. Президент додав, що наша країна налаштована на компроміси у продовольчій та енергетичній сферах, оскільки ці питання важливі не лише для Києва та Москви, а й для Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Єгипту та інших країн.
5: Львівщина.
6: У центрі Львова поблизу гарнізонного храму чоловік побив неповнолітнього юнака під час раптового конфлікту. Про це повідомили ми в прокуратурі області. Нападник завдав неповнолітньому ударів у живіт та обличчя. Він спричинив важку черепно-мозкову травму і переломи черепа та щелепи. Працівники муніципальної варти вчасно втрутилися в бійку, розняли учасників і викликали правоохоронців разом із медиками. Наразі потерпілий хлопець перебуває у лікарні. Галицька окружна прокуратура вже повідомила фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженням. Суд відправив його під варту із правом внесення застави.
5: Світ.
6: Міністерство закордонних справ Ісландії викликало дипломатичного представника Сполучених Штатів Америки через скандальний допис Дональда Трампа у соціальних мережах. Американський лідер опублікував карту, на якій території Ісландії, Канади та Гренландії опинилися під прапором Сполучених Штатів. Міністерка закордонних справ Ісландії особисто вказала послу на абсолютну недоречність такої публікації. У Гренландії також відреагували на черговий закид Вашингтона. Журналісти пов'язуються інциденти із підписанням великої інвестиційної угоди у сфері супутникових технологій між Данією, Гренландією та Європейським Союзом.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 21, у Верховині максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ «Галичина».

0: Зустрілися, не журися. Не зустрілися, то хоча б наснися.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: цветом ванили.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії.
4: Громадяни!
2: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності.

0: журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: What can go wrong? Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Росія у столиці атакувала один із телеканалів. Будівля частково зруйнована. Наразі відомо про 5 постраждалих. Удар стався посеред дня, коли журналісти перебували в прямому ефірі. Сили оборони уразили місце запуску дронів. Росіяни – 3 пункти управління. Як повідомили в Генштабі, в районі Донецька вдалося атакувати місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників. Пункти управління дронами атакували в окупованому Криму та Запорізькій області. Ще один пункт управління російських військ уразили в районі Великої Новосілки на Донеччині. Напередодні президент Зеленський повідомив, що незабаром зустрінеться із Трампом щодо передачі Україні ракети до систем ППО «Петріот». Також Велика Британія виділяє нам зимовий пакет протиповітряної оборони на понад 100 мільйонів євро. Сьогодні наші захисники, за даними повітряних сил, під час російської атаки знешкодили, зокрема, і балістичні ракети. Більше про те, у якій кількості ми вже отримали ракети перехоплюючі до «Петріот», у коментарі для «ФМ Галичина» розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
6: Ну, я би не був таким переможним, тому що Британія дала тільки гроші на ракети. Звісно, що європейці приїхали не з пустими руками, ті, які приїхали на перемовини з Віткофом і Зятьком. Вони привезли певну кількість ракет, але потрібно розуміти, що на складах європейських армій цих ракет небагато. Тому, якщо і привезли, то доволі невелику. І якщо побачили звіт повітряних сил, там є, що 2 збили. Але ж ми ж тепер не знаємо, зі скільки збили 2, тому що повітряні сили цю інформацію більше не оприлюднюють.
5: Водночас, як зауважив Жирохов, є певні зрушення по інших ракетах, про які саме одиниці озброєння йдеться, зараз почуємо.
6: Там ПТІ, по НАСАМСам передають, але всі ці ракети, вони проти балістики, вони безсильні. Щось буде в зимовому пакеті озброєння, які передають Сполучені Штати, але коли це буде, звісно, що це закрита інформація. З іншого боку, для того, щоб прикрити всю територію України, ракет не вистачить ні у Заходу, ні у Сполучених Штатів.
4: Політика.
5: Україна була готова прийняти американську делегацію літаком. Для цього могли використати аеропорти Бориспіль та Жуляни. Однак напередодні візиту Росія атакувала смуги в обох аеропортах, і представники США зрештою обрали потяг. Служба безпеки України також опрацьовувала варіант прибуття через Білорусь. Про це все повідомив президент Зеленський. Він заявив, що сторони домовилися про новий візит американців і важливо не робити великих пауз. Наступного разу вони можуть прилетіти до Польщі, звідки їх доставить в Україну український літак. У пакеті миру американських посланців є дуже непогані нові ідеї. Про це заявив президент Зеленський під час спілкування із журналістами. Він додав, що поки не знає, чи вдасться реалізувати ці пропозиції і досягти результату, Україна планує детально опрацювати нові ідеї і сформувати власну позицію щодо них. Нагадаю, під час візиту до Києва і Москви американські спецпосланці привезли нові версії мирних планів Трампа. Зеленський також назвав країни, де може пройти наступна тристороння зустріч України, США та Росії. Це, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина або Швейцарія. В Україні набув чинності закон, який суттєво посилює вимоги до будівництва захисних споруд. Відтепер забудовники не зможуть ввести в експлуатацію житлові будинки, школи чи лікарні без облаштованих та безбар'єрних укриттів. Документ також дозволяє встановлення первинних мобільних сховищ на зупинках і у парках, а також модульних протирадіаційних конструкцій для перебування людей до 48 годин. Окрім того, місцева влада відтепер буде вести чіткий цифровий облік усіх сховищ і пожежно-рятувальних підрозділів у громадах. Для дітей у школі створять спеціальні класи, де навчатимуть правила цивільного захисту та мінної безпеки.
4: Світ.
5: Угорщина висилає 10 російських дипломатів через діяльність, що порушує Віденську конвенцію. Угорська сторона наголосила, що такий крок спрямований на захист нацбезпеки і суверенітету України. У Міністерстві закордонних справ країни уточнили, що вислання дипломатів не означає повного припинення двосторонніх дипломатичних відносин.
4: Рівненщина.
5: Укрсилові хочуть змінити рух на переїзді, де сталася смертельна ДТП. Серед варіантів облаштування дворівневої розв'язки на 225-му кілометрі перегону Рівне з Долбунів. Вона має розділити автомобільну дорогу і залізничні колії, щоб вони не перетиналися на одному рівні. Як повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації, після узгодження технічного рішення та розгляду інших пропозицій планують шукати джерела фінансування.
4: Львівщина.
5: У Львові чоловіка засудили за розпил перцевого балончика у бік працівника ТЦК. Інцидент стався на початку року під час заходу оповіщення. Після вимоги показати військово-облікові документи, чоловік розпилив балончик в обличчя двом поліцейським та військовослужбовцю. Суд призначив йому 3 роки тюрми. Зрештою, обвинуваченого звільнили від відбування покарання і встановили 2-річний іспитовий строк. Про це йдеться у вироку Сихівського райсуду. Також він має виплатити 25 тисяч гривень моральної шкоди поліцейському.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 21, у Верховині – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Партнер години – парк розваг Уруру.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
0: Реклама. ФМ. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Золото, скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям. Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закохана в кіно.
7: Заходь на Планета Кіно.UA і лети у світ фільмів.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
5: Тераса під ключ від Паркет.ua.
6: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
7: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
6: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
7: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
5: Удари по Росії.
9: Громадяни!
5: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
5: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
11: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності.

0: Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Парк Розбах Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Росія вдарила по пасажирському потягу. На Запоріжжі загинув працівник «Укрзалізниці». Про таке повідомили у компанії. Пасажирів встигли залишити потяг ще до атаки. Їх завчасно вивели у супроводі працівників.
4: Політика.
5: Велика Британія виділить Україні 100 мільйонів фунтів стерлінгів у межах нового зимового пакету допомоги для посилення протиповітряної оборони. Ці кошти спрямують на придбання ракет до систем «Петріот». Проте Україна потребує значно більше засобів перехоплення балістики, тому Київ акцентує увагу на діалозі зі Сполученими Штатами Америки щодо отримання ліцензії для власного виробництва цих ракет. А яка наразі ситуація із американськими ліцензіями на «Петріот», про це розповів президент Володимир Зеленський.
6: Про ліцензії ми говоримо напряму з президентом Трампом, а також говорять наші команди, і на рівні виробників також є діалог. Хочеться завжди пришвидшити процес, але процес іде. І є позитивна відповідь президента Сполучених Штатів Америки. Але ми повинні готуватись до зими, і я всім нашим партнерам сказав, що для нас зараз пріоритет – це зимовий пакет. Я сьогодні буду про це говорити з прем'єр-міністром Норвегії. Про це ми домовлялись під час візиту прем'єр-міністра Британії в Київ. І хочу йому подякувати особисто йому і уряду, і усім танцям.
5: І до теми Зеленський заявив, що Росія буде завдавати постійних інтенсивних повітряних ударів по Україні до завершення виборів у Держдуму наприкінці вересня. За його словами, Кремль намагається створити всередині країни ілюзію спокою і водночас продемонструвати свою силу українцям. Зеленський переконаний, що російська влада використовує масовані обстріли як інструмент внутрішньої пропаганди. Часом у Росії нібито готові до мирного врегулювання. Подальший розвиток, кажуть, залежить від позиції Києва. Принаймні, про таке заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. Він додав, що Росія нібито розраховує на відновлення тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами Америки і Україною щодо завершення війни.
4: Закарпаття.
5: На Закарпатті виник скандал у ДСНС. Рятувальники заявили про примусову працю і висловили недовіру керівнику Олегу Самсоненко. Колектив 3-ї пожежно-рятувальної частини 2-го ДПРЗ оприлюднив колективну скаргу на керівницю головного управління ДСНС у Закарпатській області. Рятувальники стверджують, що їх під погрозами звільнення, переведення або погіршення умов служби змушують виконувати будівельні, ремонтні та господарські роботи. Фактично, за словами працівників, пожежно-рятувальну частину використовують як безкоштовну ремонт на бригаду. Окремо у зверненні йдеться про вирубку багаторічних дерев біля будівлі обласного управління ДСНС. Рятувальники заявляють, що дозвільних документів їм не показували, і також просять перевірити використання службового транспорту, пального, техніки і робочого часу особового складу.
4: Львівщина.
5: На Львівщині викрили масштабну схему ухилення та звільнення від служби. Зловмисники організовували військовослужбовцям та військовозобов'язаним госпіталізацію, медичне обстеження та проходження військово-лікарських комісій, а також сприяли в оформленні необхідних медичних документів і встановленні інвалідності. До оборудки причетні семеро фігурантів, які залучали до схем представників кримінального середовища, працівників медзакладів, членів ВЛК, посадовців ТЦК та військових службових осіб. Один з військовослужбовців заплатив 18 тисяч доларів за встановлення другої групи інвалідності та звільнення зі служби. Як повідомили в управлінні СБУ Львівщини, послугами зловмисників скористалися понад 60 осіб. Під час обшуків у фігурантів виявили 5 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали учасників злочинної організації і наразі триває слідство. спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду із позовом проти колишнього заступника начальника Львівського обласного ТЗК Олександра Драпінського. Прокурори вимагають визнати необґрунтованими активи полковника загальною вартістю понад 7,4 мільйони гривень. Впродовж 2021-2023 років посадовець придбав два автомобілі, житловий будинок та земельну ділянку, які зареєстрував на своїх родичів. Правоохоронці з'ясували, що законні доходи родини посадовця не дозволяли здійснити такі коштовні покупки. Суд уже наклав арешт на усе спірне майно цього залізничника. Усі 36 лікарень спроможної мережі на Львівщині зможуть працювати автономно у разі відключень. Тож, як їх підготували до осінньо-зимового періоду, розповість наша Юлія Гапонюк.
7: Лікарні спроможної мережі готові до безперебійної роботи на випадок відсутності тепла, води та світла. Як повідомили у Львівській ОВА, усі 36 медзакладів обладнані терміналами Starlink та укриттями різних рівнів захисту. На випадок блекауту лікарні оснащені резервними джерелами живлення. Загалом встановлено 276 генераторів. У частині закладів додатково підключені сонячні електростанції. Від початку року такі панелі змонтували у 5 лікарнях спроможної мережі. У медзакладах також підтримують запаси палива для генераторів та питної технічної води з розрахунку на 5 діб. Котельні цих медзакладів забезпечують лімітами на газ та твердим паливом.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 21, у Верховині максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
4: Міжгір'я 102.3 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 330.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Європейський Союз готується виплатити Україні 3 мільярди євро. Це кошти за виконання 10 реформ в межах механізму Ukraine Facility. Платіж може надійти вже у вересні. Про це повідомила Європейська правда із посиланням на посадовця Ради ЄС. Зі слів співрозмовника, частину цих реформ Україна мала виконати ще в минулому році, тоді кошти надійшли б раніше. Україна готується до тристоронньої зустрічі зі Сполученими Штатами Америки та Росією. Таку можуть прийняти Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарія або ж Туреччина. Володимир Зеленський заявив про прагнення Києва провести ці переговори вже восени, а найкраще у вересні. Серед головних тем потенційного саміту президент назвав обмін військовополоненими, енергетичну безпеку, експорт зерна та гуманітарні питання.
0: Кримінал.
1: Вищий антикорупційний суд визначив екс-голові наглядової ради Сенсбанку Гладишенко заставу у 7 мільйонів гривень. Він є фігурантом справи Форест Гамп. У Гладишенка є 5 днів на внесення застави, або ж прокурор звернеться з клопотанням про обрання більш жорсткого запобіжного заходу. Окрім того, на Гладишенка поклали обов'язки, наприклад, не відлучатися з Києва, дати паспорти для виїзду за кордон, утриматися від спілкування з фігурантами справи Форест Гамп і утримуватися від відвідування ряду приміщень. Фактично, за даними прокурора, Гладишенко від початку до кінця контролював зі сторони Сенсбанку, щоб не було перепон із внесенням застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка.
0: Львівщина.
1: Правоохоронці оголосили підозру начальникові служби закупівель регіональної філії «Львівська залізниця» через розкрадання майже 1,5 мільйона гривень. За версією слідства, посадовець придбав 183 комп'ютери і 5 ноутбуків у приватного товариства за суттєво завищеними цінами. Загальна сума укладеного договору між підприємством і постачальником перевищила 7,5 мільйонів гривень. Залізничний район у Львова вже призначив підозрюваному нічний домашній арешт терміном на 2 місяці. За зловживання службовим становищем зі спричиненням тяжких наслідків чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Туристичний збір на Львівщині зріс на 30%. До бюджетів громад цьогоріч надійшло на 12 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період торік. Скільки коштів зібрали у серпні і які місця були найпопулярнішими для відпочинку, розповість наша Ольга Салабай.
2: Понад 9,5 мільйонів гривень туристичного збору надійшло до бюджетів громад Львівщини за останній місяць літа. Найбільші надходження забезпечила Львівська, Троскавецька, Східницька, Зимноводівська та Яворівська громади. У серпні найбільше мандрівників відвідали природні та історико-культурні локації області. Заповідник Тустань та Національний природний парк Сколівські Баскиди прийняли по 35 тисяч відвідувачів. Серед інших популярних місць – заповідник Нагуєвичі, музей Дрогобичина, Дрогобицька ратуша, ведмежий притулок Домажири, музей Сколі, Львівщина та заповідник Древній Звенигород.
1: У Львові чоловік проїхав на червоне під час хвилини мовчання. Патрульні виявили у соціальних мережах відео. На ньому водій Kia Soul проїхав на заборонений сигнал світлофора на вулиці Пасічній. У цей момент інші учасники руху зупинилися для хвилини мовчання. Правоохоронці встановили особу водія і притягнули його до відповідальності згідно зі законодавством.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині понад десяток родин оговтується після російської атаки безпілотників, яка пошкодила 13 будинків у громаді. Внаслідок влучання один із будинків зазнав найбільших руйнувань і фактично згорів ущент. Сім'я залишилася без власної оселі. Небайдужі мешканці організували толоку, повністю розчистили згарища і вивезли уламки для підготовки до нового будівництва. А от які дії робить влада громади, щоб допомогти людям якнайшвидше відновити житло, про таке розповіла голова громади Тетяна Гончарук.
3: Ми думаємо, що там нас вдасться податися через Є-відновлення, але поруч із цим будинком постраждало ще, як виявляється, вже ми дослідили достеменно 13 будинків поруч. Найперш постраждали металопластикові вікна і двері, які ми успішно вже замінили. І, звичайно, кожна родина ще отримає матеріальну допомогу. Завтра ми збираємо позачергову сесію, щоб надати людям кошти, щоб вони могли якісь там ще дрібні ушкодження самі поправити і бути спокійними. Організована була банка, успішно люди відкликаються на неї, наша матеріальна допомога, підтримка благодійного фонду, спільними зусиллями, як то кажуть.
0: Закарпаття.
1: На Закарпатті чоловік заїхав джипом на територію пам'ятки природи. Інцидент стався на озері Грешаська на Свидовецькому хребті. Керманич пошкодив автомобілем ґрунтовий покрив та рослинність довжиною понад сотню метрів. Як повідомили в обласній прокуратурі, Закарпаттям чоловіка судитимуть за умисне пошкодження заповідної території. Йому загрожує до 50 тисяч гривень штрафу або ж пробаційний нагляд чи обмеження волі на строк до 3 років.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі завершили облаштування нового безбар'єрного тротуару завдовжки приблизно 300 метрів біля дитячої лікарні. Комунальники з'єднали поліклініку міської лікарні номер 2 із зупинкою громадського транспорту навпроти обласної дитячої лікарні. Фахівці вклали нове покриття, встановили тактильну плитку і зробили зручні пониження на пішохідних переходах.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 21, у Верховині – максимум +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарті.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ Галерея.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Святкуй, друзів збирай!
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
11: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
12: Так, бо це працює, як і має бути.
11: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
13: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
14: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Ворог тричі за день атакував поїзди. Під ударом Сумщина та маршрут Дніпро-Запоріжжя. Пасажирів встигли евакуювати, проте один працівник залізниці загинув. Про таке розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський.
8: Сьогодні була влаштована, по суті, полювання, таке сафарі за пасажирськими поїздами «Укрзалізниці». Причому воно охопило відразу кілька регіонів. Розпочався день із удару на Сумщині. Було влучання в пасажирського поїзда. Це було о 6:20. Орієнтовно вчасно, чітко діяла наша моніторингова команда «Укрзалізниці». Цей поїзд заздалегідь було зупинено на евакуацію. Ані пасажири, ані працівники залізниці не постраждали. День продовжився влучаннями в іншій частині країни, а саме регіональний поїзд, який сполучає Дніпро і Запоріжжя. Знову-таки цей поїзд був завчасно зупинений.
6: Росіяни використовують більше реактивних дронів для атак по Україні. Ворог має на меті більше навантажити нашу ППО. Цінічна атака лише це підтвердила. Про таке розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
9: І це не тільки дрони, це і кажемо про дрон-ракети на кшталт бандеролі, Дань-Т і там ковьор, які вони застосовують. Тому треба зауважити, що основна мета ворога – збільшити швидкість засобів повітряного нападу. І тут треба розуміти, що якщо ми кажемо про звичайний шахет, то час на реакцію у нас є близько 60 секунд. Якщо ми кажемо про реактивний шахет, то тут у нас уже часна реакція 12 секунд. Тобто умовно 1 кілометр дрон пролітає за 6 секунд. Відповідно, треба казати про те, що це навантаження для протиповітряної оборони. Це усуває можливість працювати мобільно-вогневими групами за рахунок гармат на кшталт тих же самих браунінгів. Тут треба вже казати про розлогу систему класичних систем ПЗРК або малих тактичних РЛС. І на це робиться ставка з боку ворога.
6: Понад 80 гектарів лісу вигоріло за тиждень через російські удари. Загалом зафіксували 56 пожеж, найбільше на Харківщині та Київщині. Про таке повідомили у Держпідприємстві «Ліси України». Вогонь охопив 45 гектарів Ізюмського надлісництва. Гасіння ускладнювала детонація нерозірваних боєприпасів, а ліквідація усіх осередків займань там тривала 6 днів. Падіння уламків ворожих дронів стало причиною десятків пожеж у різних регіонах. Загальною площею 29 гектарів. Найбільше таких займань зафіксували на Київщині. Пожежі через падіння уламків дронів виникали і на Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Волині.
5: Політика.
6: Президент Зеленський заявив, що окрім генпрокурора Кравченка, також зустрічався із керівниками НАБУ та САП. Окрім того, президент зустрічався із главою СБУ Олександром Покладом, із керівником ГУР Олегом Іващенком і главою Офісу президента Кирилом Бутановим. Він сказав: «Я думаю, всі розуміють деталі і чому саме я зустрічався з ними», і додав, що є відповідні рішення після розмови із главою СБУ Покладом.
5: Львівщина.
6: 17 років львівська мерія не може добудувати вулицю Мрячівську. Як зазначив головний архітектор міста Антон Коломійцев, Львів фактично вже викупив усі ділянки для продовження вулиці, аби її з'єднати і нанизати на неї ключові елементи з боку міста. Архітектор заявив про це в контексті розповіді про стратегію розвитку львівського литовища, яку, за його словами, розробляли британські спеціалісти. Зазначив, загалом для добудови місту необхідно було викупити 42 земельні ділянки на вулиці Лисаницькій та Скнилівській, а нинішня вулиця Рящівська має 500 метрів, з'єднує вулицю Городоську і Патона. Її продовження до вулиці Кульпарківської та Наукової планували ще до Євро-2012. Загальна протяжність добудованої Рящівської має становити 4 кілометри. Очікую, що нова дорога дозволить розвантажити вулицю Вуговського і скоротити час доїзду до львівського аеропорту. Скільки ще триватиме добудова вулиці, наразі не зрозуміло. На Золочівщині загинув 17-річний хлопець під час роботи у меблевому цеху в одному із сіл Красненської громади. Сталася трагедія на виробництві. Під час виконання робіт у меблевому цеху неповнолітнього працівника затягнуло всередину просувального верстата. Від отриманих травм 17-річний житель Красного загинув на місці події. Слідчі дії наразі тривають. на Львівщині не було скарг на безоплатне харчування у школах. Таких звернень від батьків не надходило після запровадження гарячих обідів для усіх учнів перших 11 класів. Про таке Суспільному повідомив директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска. Це, його словами, від батьків надходили лише запитання щодо початку харчування у Жовтунецькому ліцеї. Гарячі обіди для учнів там почали готувати на кілька днів пізніше через затягування тендерів на організацію харчування. Наразі лише 1% шкіл Львівщини має проблеми з гарячими обідами. У цих закладах тривають тендерні процедури або оскарження їхніх результатів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 21, у Верховині максимум +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
3: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
2: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
3: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Стрий 107.9.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть короля, якого ми впізнаємо навіть через 5 століть. Широкоплечий, у розкішному одязі, з холодним і впевненим поглядом. Саме таким Генріха VIII зробив Ганс Гольбейн-молодший. Художник створив свій знаменитий образ англійського монарха приблизно у 1536 році. Гольбейн не просто намалював короля. Він фактично сконструював його публічний образ, показавши владу через позу, одяг, прикраси і навіть ширину фігури. Генріх стоїть майже фронтально, розставивши ноги і поклавши руки на стегна, тому займає перед глядачем максимально багато простору. На ньому розкішний костюм, вкритий золотим орнаментом, коштовності та хутро, а на шиї масивний золотий ланцюг. Цікаво, що цей знаменитий образ ми знаємо не з одного збереженого оригіналу. Великий настінний портрет Генріха VIII та його сім'ї, створений Гольбейном у Вайтголлі, був знищений під час пожежі у 1698 році. Але композиція встигла стати настільки важливою, що її копіювали майстри. Одна з найвідоміших збережених версій сьогодні перебуває в Мадриді. І тут ще один важливий момент. Гольбейн працював не лише пензлем. Це не просто типу фотографія короля 16 століття. Це продумана демонстрація статусу. Перед нами людина, яка хоче, щоб її сприймали як могутню, багато і недоторкану. І саме цей образ пережив свого автора, свого героя і навіть оригінальну картину. Коли сьогодні ми уявляємо Генріха VIII, значна частина цього уявлення насправді належить Гольбейну. Пізнавайте мистецтво разом із Zenik Art Gallery, адже іноді художник не просто зображає історію, а буквально створює її обличчя.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама. Реклама.
0: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
6: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
3: Реклама.
7: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
8: Політика.
7: Держави-члени Євросоюзу дали згоду на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем Патріот на загальну суму понад 3 мільярди євро. Кошти використають в межах кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів. Рішення фіналізують до кінця цього тижня. Про це ми повідомили Європейській правді, джерела ЄС, а також повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Завершення цієї технічної підготовки планують на п'ятницю 11 вересня.
8: Війна.
7: У російсько-українській війні немає дипломатичного рішення. Про таке розповів дипломат та директор Центру оборони стратегії Олександр Хара. За його словами, домовлятися із росіянами можна лише силою, і дипломатія тут не подіє.
9: Російська Федерація, її керівництво керується логікою гри з нульовою сумою, тобто хтось має програти, і звичайно, що вони хочуть, щоб програли ми. І вони готові до дипломатичного врегулювання, але це фактично буде капітуляція України. І за великим рахунком, як вже українські експерти, так і західні кажуть, що Росія настільки знахабніла, вона хоче без війни, без втрат досягнути того, що вона не може досягнути на полі бою. І, власне, тут нічого не змінилося, бо риторика поїздки Кушнера і Літкова – це все дуже добре, але це піна на більш глибинних речах, які є.
7: Європейські країни мають контакти із росіянами на рівні розвиток та дипломатії. Такі зв'язки є не лише у Сполучених Штатів Америки. Саме тому Європа теж має бути за столом будь-якого формату переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про таке заявив президент Зеленський під час спілкування із журналістами. За його словами, для Європи важливо бути у переговорному процесі, тому що вони думають про безпеку України і власну безпеку.
8: Політика.
7: Росія пригрозила Угорщині жорсткою відповіддю за виборення її дипломатів. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що це рішення буде болючим для Будапешта. Як повідомили раніше, в МЗС Угорщини 10 членів російських дипломатів видворили через неприйнятну діяльність, втім, яку саме не уточнили. Прем'єр Угорщини Петр Матір заявив, що так його країна захищає свій суверенітет.
8: Львівщина.
7: Біля аеропорту Львова визначають зони шумових обмежень. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, до 11 вересня відповідні карти скерують на розгляд і погодження до органів місцевого самоврядування. Наступним етапом називають опрацювання конкретних рішень щодо розвитку територій і подальшу координацію дій усіх сторін. Нагадаю, значна частина житлової забудови, що запланована у Сокільниках, розташована у приаеродромній зоні. Керівництво аеропорту Львів спершу заявляло, що поява висоток поруч із летовищем може заблокувати його роботу після відновлення польотів через порушення норм безпеки і шумові зони небезпечні для здоров'я людей. Та вже у квітні цього року в аеропорту Львів заявили, що конфлікт на межі вирішення. Водія львівської маршрутки оштрафували через різке гальмування. У салоні автобуса впав пасажир і пошкодив своє майно. Водій визнав свою провину, суд призначив йому 850 гривень штрафу. Про таке йдеться у постанові Шевченківського райсуду. Також чоловік має сплатити понад 600 гривень судового збору.
10: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
11: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: Удали кубійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашого вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Кримінал.
5: Суд арештував ще одного фігуранта операції НАБУ «Карфаген». Мова про Олександра Дидича, довірену особу та родича посадовця Офісу Генпрокурора Сергія Кропива, якого звинувачують у прикриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Суд узяв фігуранта під вартою з правом на заставу 15 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції, дружина Дидича – це сестра Кропиви. За версією слідства, підозрюваний допомагав приховувати майно Кропиви шляхом перереєстрації на інших осіб.
6: Волинь.
5: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід і першому заступнику голови Волинської облради. Юрію Поліщуку призначили 266 тисяч гривень застави. НАБУ та САП раніше повідомили посадовцю про підозру у корупційній схемі, пов'язаній із будівництвом багатоквартирного житлового будинку у місті Луцьку. За даними слідства, за 140 тисяч доларів хабарям посадовці облради та Луцької мерії мали віддати земельну ділянку під забудову. У цій справі підозру отримали шестеро людей.
6: Рівненщина.
5: У лютому на Рівненщині розгорілася гучна родинна драма. Матір привласнила понад 4 мільйони гривень виплат свого 22-річного сина Дмитра, поки той був у російському полоні. Окрім крадіжки грошей, жінка також виписала захисника із квартири. Після повернення з неволі Дмитро звернувся до суду. Деталі резонансної справи знає наша Ольга Харчук.
7: Звільнений з російського полону військовий Дмитро Панчук виграв апеляційний суд у справі про повернення йому майже 4 мільйона гривень заробітної плати. Гроші отримувала матір бійця Людмила Панчук. Зі слів військового, після його повернення з полону вона відмовилася повертати гроші і виписала сина з будинку. 13 квітня 2026 року Рівненський районний суд зобов'язав Людмилу Панчук повернути гроші сину, але вона вирішила подати апеляцію.
8: Як я рахую, вже половину, майже більше половини роботи вже закінчилося. Ще трохи залишилося, останні, так сказати, кроки до закінчення цієї історії. І щоб всі знали, що після полону, після всього, що можна пережити, все, чого можна добитися. Багато чого. Головне, щоб захотіти і не спасувати назад. Я зараз далі продовжую служити. Тільки вже просто змінив бригаду за цей період, поки все це відбувалося.
5: Понад 30 неповнолітніх водіїв у нетверезому стані зафіксували на Рівненщині від початку року. У керманичів транспортних засобів виявили ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції Івана Лойко. У поліції нагадують, якщо кермувальнику від 16 до 18 років, на нього складають адмінпротоколи. У випадку, якщо дитині менше 16 років, адмінматеріали складають на батьків.
6: Львівщина.
5: Після обвалу частини муру у Підгорецькому замку проводять рятувальні роботи. Наразі тривають консерваційні заходи, покликані зупинити подальше руйнування пам'ятки. Про таке повідомили в інституті Полоніка. Необхідність термінових робіт стала очевидною у липні 2024 року, коли обвалилася значна частина північно-східної стіни. Тоді стало зрозуміло, що просто відновити пошкоджену ділянку недостатньо. Важливо усунути і причину руйнування, воду, яка роками проникала у конструкції пам'ятки і послаблювала їх зсередини. Після торішніх рятувальних робіт укріплення муру продовжили. Паралельно консерватори працюють на терасі басіону. Для проведення робіт камінні плити покриття тераси пронумерували і демонтували. Після облаштування гідроізоляції та ефективної системи відведення дощової води кожну плиту планують повернути на її попереднє місце. Сигівський районний суд Львова притягнув до відповідальності львів'янку через неналежне виконання батьківських обов'язків. Причиною судового розгляду стали публікації малолітньої доньки у соцмережі TikTok. Дев'ятикласниця понад місяць викладала ролики із російськомовними піснями, які містили нецензурну лексику та непристойні висловлювання. На засіданні мати визнала свою провину в ухиленні від виховання дитини. Суд обмежився попередженням для жінки, однак зобов'язав її сплатити понад 600 гривень судового збору.
6: Світ.
5: До Румунії долетів російський безпілотник. Про таке повідомляють монітори. Наразі місцевим жителям надсилають оповіщення про загрозу дронів. Ймовірно, він реактивний. Тим часом Румунія затримала громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці диверсії. 40-річний росіянин, що проживає у Румунії, перебував під наглядом спецслужби з лютого. Його підозрюють у зборі розвідувальної інформації для підготовки диверсій. Слідство встановило, що у період із лютого по липень підозрюваний фотографував та знімав на відео об'єкти військової та критичної інфраструктури. Зокрема, мова про румунські та союзні військові бази, центри зв'язку, переміщення військової техніки та особового складу. Серед об'єктів, які становили інтерес для підозрюваного, були також українські вантажні літаки «Антонов». За версією слідства, росіянин діяв за вказівками особи, з якою спілкувався через зашифровані месенджери. Зібрані дані за оцінкою румунської спецслужби свідчать про схему, подібну до операцій диверсійних мереж, які координуються структурами з Росії. Слідчі дії наразі тривають.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 21, у Верховині максимум +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.
9: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
8: Політика.
9: Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним. Вона тривала годину, про таке пишуть іноземні медіа. За їхніми даними, обговорювали візити спецпосланців президента США Трампа, а також відновлення переговорного і мирного процесів. І до теми, росіяни не готові до переговорів, хоча самі кажуть про зворотне, адже атаки українських міст не припинялись. Про таке заявив доцент кафедри міжнародних відносин Київського міжнародного університету, політолог-міжнародник Олексій Самойлов.
10: Це свідчить, власне, і ситуація, яка зараз у нас є в Києві. Путін буде робити все для того, щоб підігрувати Трампу, для того, щоб той не запровадив закон Грема Блюменталя. От і все. Тобто він буде відтягувати якомога довго, підігрувати, робити вигляд, що він готовий піти на там певну деескалацію, готовий на перемовини або щось типу того. А якщо говорити про власне готовність чи неготовність росіян на контексті саркастичному, ну дивіться, коли спецпредставники приїхали до Києва, вони яку вимогу передали від Путіна, на що він жалівся? Путін жалівся на те, що ми перепаковуємо останки Євгена Коновальця.
9: Україна закупить кілька тисяч керованих ракет «Айрісті» у Німеччини. Кошти візьми з кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Про таке заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, що система ППО середньої дальності «Айрісті» застосовується в Україні дуже успішно. Ангела Меркель відреагувала на перемогу ультраправих у Німеччині. Партія «Альтернатива для Німеччини» напередодні вийшла вперед на регіональних виборах у Саксонії-Ангольд. Колишня канцлерка назвала це переломним моментом. Меркель каже, що їй, як члену Християнсько-демократичного союзу, серце обливається кров'ю від таких результатів.
8: Світ.
9: У Молдові затримали ймовірного шпигуна ФСБ. Про таке повідомляє видання TV8. Чоловіка підозрюють у збиранні інформації про військові об'єкти у Молдові. Зараз 49-річний громадянин Азербайджану опинився за ґратами. Як повідомляє поліція, він збирався влаштовувати диверсії на території Молдови та України. Правоохоронці почали стежити за ним ще у серпні, дізнавшись, що його нібито завербували особи, які працювали на ФСБ. Слідчі стверджують, що підозрюваний цікавився не лише військовими об'єктами у Молдові, а й об'єктами Сполучених Штатів Америки, розташованими на території Молдови. Зібрана інформація мала надійти до так званого координатора з російських спецслужб. Тепер підозрюваного помістили під варту на 30 днів. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. У Франції пограбували музей Ренуара. Зловмисники викрили твори мистецтва на 9 мільйонів євро. Одну з картин вони кинули просто під час втечі. Про таке пише видання The Guardian. Злодії встигли втекти за 5 хвилин після реакції сигналізації. Попередні грабіжники могли потрапити до будівлі, розбивши вікно. Наразі триває розслідування і крадіїв розшукують.
11: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
12: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
13: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама. Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
3: Я беру уроки, калькулятор і

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: У студії Яна Мацько.
1: Політика.
4: Держави-члени Європейського Союзу дали згоду на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем «Патріот» на загальну суму понад 3 мільярди євро. Це в межах кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів. Рішення фіналізують до кінця цього тижня. Про це «Європейській правді» стало відомо від джерел Європейського Союзу. Завершення цієї технічної підготовки планують на п'ятницю 11 вересня. Генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку з посади. За його словами, це свідоме політичне рішення, і він не хоче, щоб його посади використовували як інструмент політичного протистояння. Генпрокурор вкотре заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кул-центрів та їх легалізація. Зазначу на плівках розслідування Карфаген на Будасап. Головний підозрюваний згадує про так званого шефа. Слідство не називає його імені, але обставини біографії вказують на Кравченка. І як стало відомо «Українській правді» від власних джерел, перед оголошенням про відставку президент Зеленський зустрівся із Кравченком та головою фракції «Слуга народу» Арахамією, щоб обговорити це рішення. Візит спецпосланців Білого Дому Сівід Куфа та Джареда Кушнера до Києва не дав швидких результатів і не став проривом у припиненні війни. Хоча сторони провели 4 раунди консультацій, залучили представників Британії, Франції та Німеччини, ключові суперечності залишилися невирішеними. Наразі єдиним результатом є домовленість про підготовку зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом наприкінці вересня. Більше деталей про це знає наша Юлія Гапонюк.
5: Спецпосланці Дональда Трампа привезли до Києва оновлені пропозиції про те, нових ідей у них виявилося небагато, а переговори фактично залишилися в глухому куті. Головним розходженням залишається статус Донбасу, щодо якого позиція України є принциповою та непохитною. Попри залучення європейських дипломатів, сторони лише констатували глибокі розбіжності між вимогами Києва та Москви. Чому американські спецпосланці спочатку відвідали Москву і чи свідчить це про пріоритетність вимог Кремля? У коментарі для ФМ Галичина пояснив експерт української призми Олександр Краєв.
6: Тут є проблема конкретно і з Стівом Віткофом, який досі транслює абсолютно російські меседжі, який досі вірить росіянам, який досі переконує, що тільки з ними треба в цьому контексті домовлятися. Тобто ми насправді тут маємо величезну проблему конкретно в складі самої американської делегації. І плюс ми бачимо, що є певний перекіс в американській позиції. От навіть заява Кушнера під час спілкування з пресою в Києві про те, що, мовляв, всі мають вийти в виграші від цієї домовленості, мається на увазі всіх, це і Україна, і Росія. Ну, це ще й не просто бізнесовий підхід, абсолютний нонсенс з точки зору класичної дипломатії, і це просто ще раз доводить, що Трампу і його посіпакам, ну, кінець кінцем абсолютно все одно. Хто переможе, як переможе?
5: Кушнер зазначив, що США прагнуть створити умови для припинення війни ще до настання зимового періоду. Втім, українська сторона та аналітики застерігають, що швидкого сценарію не буде, а бойові дії навряд чи завершаться до зими. Чому оцінки термінів завершення гарячої фази війни в американських та українських експертів розходяться? Нам розповів політолог Євген Костогризов.
7: Хіба це дивина, що вони виступають з нереалістичними заявами? Мені здається, всі їх попередні візити, які, нагадую, були до Москви, а не до Києва, вони теж дуже ними оцінювалися неправильно. Чому вони так роблять? Тому що це інформація, як на мене, націлена переважно на самого Дональда Трампа і на його виборців у Сполучених Штатах. А для чого потрібно подавати її саме в такому оптимістичному ключі? Для того, щоб перед виборами у Сполучених Штатах, нагадаю, там парламентські вибори у листопаді цього року, продемонструвати, що ніби можливий тут прогрес, і що цей прогрес, він завдяки зусиллям адміністрації Трампа. Тобто це переважно, як на мене, внутрішньо електоральна історія, а не реальна оцінка ситуації.
5: Ми запитали пересічних українців, чи вірять вони у дипломатичний прорив за сприяння США, та чи потрібно залучати європейських лідерів до переговорного столу.
8: Ми і Європа якось посприяємо, щоб виникла така проблема, то з вирішення, як допомога допомогою якою Штати б могли вирішити якісь свої питання. Ось тут вони б дуже намагались.
1: Ну, наскільки все корумповано, я думаю, що тут вже все продано і просто врегулюють питання, що кому має належати. Яка частина? То в мене таке враження склалося.
9: Повинні б знайти спільну мову, я думаю. Ми більше американців впливові на рахунок України, на рахунок Росії.
10: Нам варто покладатися тільки на самих себе. Ні Європа, ні Америка не зможе кінцево нам досягти саме тої мети, якої ми потребуємо. Що Америка, що Європа може хіба посприяти частково вирішенню?
11: Нічого з того не вийде. Америка приїжджала тільки для того, щоб якісь гроші, бізнес-гроші зробити.
4: І до теми президент Зеленський розраховує зустрітися із американським лідером Трампом у 20-х числах вересня щодо ракет для перехоплення балістики. Президент заявив, що американські представники Вітков та Кушнер отримали детальну інформацію про необхідні нашій країні антибалістичні ракети, а також строки їх постачання. Україна щодня доводить партнерам потребу у перехоплювачах. Цієї ночі були хороші результати збиття крилатих ракет, але особливо не просто із балістикою. Тим часом стало відомо, що Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним. Вона тривала приблизно годину, про таке пишуть іноземні медіа. За їхніми даними, обговорювали візити спецпосланців Трампа до Києва та Москви, а також відновлення переговорного та мирного процесів. Кримінал. Суд арештував ще одного фігуранта операції НАБУ «Карпагена». Мова про Олександра Дидича, довірену особу та родича посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, якого звинувачують у прикриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Суд взяв фігуранта під варту із правом на заставу у 15 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції, дружина Дидича – це сестра Кропиви. За версією слідства, підозрюваний допомагав приховувати майно Кропиви шляхом реєстрації на інших осіб. Спорт. І вже визначився перший учасник 1/8 фіналу Кубку України. Хто саме ним став, про це і не тільки, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода. У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, без хмар, зокрема у Буковелі плюс 24, у Міжгір'ї плюс 26, у Верховині максимум плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Масько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо FM Галичина, важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
12: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
13: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'я.
6: Львів! Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.
11: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про прогнози на гру шахтарям, про Кубок України, а також поговоримо про теніс.
11: Про футбол.
12: Шахтар стартує матчем проти нідерландського ПСВ в першому турі Ліги чемпіонів. Протистояння відбудеться у четвер, 10 вересня. Матч стартує у 19:45 за київським часом на стадіоні Філіпс в Ейндховені. Букмекери вважають фаворитом нідерландську команду. На її перемогу коефіцієнт 1,44. Нічию оцінюють у 5,0, а виграш гірників у 6,33. Гірники вдруге зіграють проти цього нідерландського суперника в офіційних матчах у груповому раунді Ліги чемпіонів 2024-25. Гра закінчилася перемогою ПСВ з рахунком 3-2. Сьогодні стартувала стадія 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2026-27. У першому матчі Олімпія Савинці вдома приймала Кривбас. Підопічні Патріка Ван Леувена здобули перемогу 2-0. Рахунок зустрічі відкрив венесуелець Яксон Рівес, а крапку компенсований час поставив Жуан Машадо. У другому поєдинку ігрового дня зустрінуться Базис та Маяк Сарне. Зазначив, що стадія 1/16 фіналу Кубка України буде розбита на 5 ігрових днів. Останні матчі відбудуться 17 вересня. На попередньому етапі турнір уже залишили два представники УПЛ. Участь у ньому припинили Оболонь і Чорноморець. Жозе Моріньо визначився зі заявкою мадридського Реала на матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Інтера. Її опублікувала прес-служба важкових. Так, до списку потрапили 22 гравці. Серед них немає українського голкіпера Андрія Луніна. У заявці на цей поєдинок знайшлось місце трьом воротарям. Проти Нерадзурі мають шанси грати Тібо Куртуа, Серхіо Маестре та Хаві Наваро.
13: про теніс.
12: Українські тенісистки встановили рекорд представництва у топ-50 світу. До рейтингу WTA вперше одночасно війдуть одразу шестеро наших спортсменок. Галина Світоліна та Марта Костюк розпочнуть наступний тиждень у топ-10. Це ще одна історична подія для українського тенісу. Тим часом Олександра Олійникова наразі посідає 41-е місце, Дар'я Снігурна – 42-му, Юлія Стародубцева – 43-я, а Ангеліна Калініна – на 47-му. Росіяни пошкодили падел-клуби Світоліної та Стаховського у Києві. Простір постраждав від вибухової хвилі внаслідок нічної атаки. Люди, на щастя, не постраждали. Команда вже працює над усуненням усіх наслідків. Коли клуб буде повністю готовий відновити роботу, повідомлять додатково.
13: Про волейбол.
12: Вже завтра стартує чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків, в якому візьме участь і збірна України. Синьо-жовті в четверте поспіль зіграють на континентальній першості. Усі попередні рази наша національна команда доходила до плей-офф. Загалом за трофей змагатимуться 24 збірні, яких розділили на 4 групи. А до наступного раунду з кожної проб'ються по 4 найкращі команди. Україна свої поєдинки групового етапу проводитиме у Софії. У стартовій грі підопічні Рауля Лосана зустрінуться з Ізраїлем. Гра відбудеться 10 вересня о 19-й. Такими були новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
11: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Антома.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови?
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
7: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
8: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
9: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
8: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
10: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 7 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко оголосив про свою відставку. Сам очільник Генеральної прокуратури України називає це політичним рішенням, однак очевидно, що воно було ухвалено в результаті великої антикорупційної операції НАБУ та САП. Операції, яка має назву «Карфаген» і продемонструвала присутність у Генеральній прокуратурі злочинної організації, яка займалася, очевидно, кришуванням підпільних кол-центрів. Чи був безпосередньо генеральний прокурор причетний до цієї організованої групи, стане зрозумілим під час подальшого слідства. Але вже відомо, що обшуки відбувалися у приміщеннях, якими користується тепер вже колишній генеральний прокурор, як визнала сама Генеральна прокуратура України. А медіа підкреслювали, що обшуки відбувалися безпосередньо у кабінеті Кравченка, який після цього фактично зник з публічного простору, і журналістам довелося кілька днів його розшукувати. Сьогодні генеральний прокурор з'явився і підкреслив, що не збирається йти у відставку. Але його точка зору змінилася після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та керівником парламентської фракції партії «Слуга народу» Давидом Арахамі. Для президента і для парламентської більшості присутність на посаді генерального прокурора людини, яка може бути причетна до таких масштабних корупційних зловживань, фактично до існування у країні мафії, є серйозним репутаційним ударом, який компрометує владу не тільки перед суспільством, яке вже, здається, звикло до корупційної сутності процесів на горі держави, але й перед іноземними спонсорами, які, звичайно, хотіли б зрозуміти, яким чином українська влада працює із грошима західних платників податків. І, можливо, не випадково відставка генерального прокурора відбулася невдовзі після того, як українську столицю відвідали спеціальні представники президента Сполучених Штатів. Адже образ корумпованої держави, якій не варто допомагати, один з улюблених у політичному словнику Дональда Трампа. І завжди виникає питання, чи потрібно допомагати американському президенту знаходити докази для обґрунтування цього образу. Той факт, що Кравченка кілька днів після того, як стало відомо про сенсаційне розслідування НАБУ, навіть не думав про необхідність швидкої відставки, схарактеризовує тепер вже колишнього генерального прокурора не гірше, ніж саме антикорупційне розслідування. Кравченка не відчував своєї відповідальності за ситуацію, в яку потрапила Генеральна прокуратура внаслідок його власної діяльності, внаслідок кадрових рішень і можливої причетності до корупційних оборудок. І шукав можливості зберігти місце, яке навряд чи відповідало його службовій компетенції і, що найважливіше, доброчесності. До речі, про доброчесність. Як відомо, Кравченко балотувався на посаду очільника того самого Національного антикорупційного бюро, яке, здається, поклало край його швидкій кар'єрі. І не пройшов саме випробування на доброчесність. В будь-якій цивілізованій державі, де рішення ухвалюється не однією особою, а працюючими інституціями, політична і чиновницька кар'єра для такої людини була принаймні на кілька років припинена до того моменту, поки критерії доброчесності не були підтверджені подальшою роботою не на найголовніших посадах у державі, що бореться за своє існування у жорстокій війні. Але це, звичайно, не про Україну. Кадрові рішення в українській системі влади з 2019 2013 року ухвалюється виключно за принципом лояльності першій особі без будь-якої реальної участі парламенту і уряду нашої країни. І, звичайно, без будь-яких роз'яснень громадськості, з якого переляку та чи інша невідома особа стає на чолі інституцій, від функціонування яких залежить саме існування української держави та її ефективність. Генеральна прокуратура, поза сумнівом, серед таких інституцій і мала б використовуватися для реальних дій по боротьбі із злочинністю, а не для підтвердження санкцій проти тих, кого чинний президент продовжує вважати своїми політичними опонентами, або для кришування кримінальних кол-центрів, які вже стали однією з найголовніших характеристик ділової активності українських чиновників і бізнесменів у всьому світі. Ось така сумна репутація держави, яка претендує на європейську інтеграцію, але перетворюється на типову країну глобального півдня з кумівством, лояльністю керівництву країни, кримінальними схемами у правоохоронних інституціях тощо. І от подумайте самі, якщо б владі вдався б маневр підкорення антикорупційних інституцій в вертикалі Генеральній прокуратурі України, і Кравченко став би людиною, яка була б куратором національної антикорупційної вертикалі НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чи дізналися б ми про зловживання у самій Генеральній прокуратурі? Чи пішов би у відставку сам Генеральний прокурор, який, як ми бачимо, пручався цьому буквально до останньої хвилини і навіть не усвідомлював своєї відповідальності за всю ту катастрофу і іміджеву, і правову, до якої довела його діяльність? Ні, звичайно, всього цього б не відбулося. Прокуратура б навела свої порядки у НАБУ, і жодний детектив не заважав би її співробітникам займатися організацією і розвитком організованої злочинної організації просто в офісі Генерального прокурора. Красти так мільйони, а входити в природні стосунки так з монаршими особами. Якщо цитувати мрії і бажання випадкових анонімів, які дорвалися до високих посад з нікому невідомих, та що там казати, з добре всім відомих причин. І такими анонімами без здібності, без доброчесності, без відповідальності, без поваги до країни переповнені владні інституції. Їхнє очищення не зможе відбутися тільки з зусиллями самих антикорупційних структур, бо тоді їм доведеться працювати роками, день і ніч. Це можливо тільки, якщо буде проведена ефективна робота по відновленню ефективності самої української держави, підірваної роками персонального правління і деградації парламентаризму. Деградація завжди закінчується тим, що на чолі такої держави опиняється не одна особа, навіть найулюбленіша своїми прихильниками, а організована мафія, яка навіть не зацікавлена у збереженні такої держави, а зацікавлена у її пограбуванні і знищенні. І це те, що має зрозуміти, зрештою, сам Володимир Зеленський. Люди, які перетворюються на мафіозі поруч із ним, абсолютно не зацікавлені навіть в тому, щоб він зберіг владу в якості президента України і захистив державу від подальшої окупації. Вони абсолютно спокійно здадуть Зеленського разом з Україною, коли вирішать, що вже награбували потрібну кількість бажаних мільйонів. І це також потрібно усвідомити до того моменту, доки не стало пізно виправляти ці кричущі і очевидні кадрові і інституційні помилки. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їздяй, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
4: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та джерельна 28В.
5: Тераса під ключ від Паркет UA.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Cantaparese residuale. Ecco la

0: Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода Кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
1: Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: сльози.
1: Реклама на FM Галичина.
2: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

ФМ Галичина. В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.